nyamsum bebrebe de ade abro ne de keka ka ho no mabosunsum ne de ade abro om de omo nka wa wo nyame no so che bosum no wo de na omo hunu ka eti bible e share the bible enjoins us to hold the beginning of our confidence steadfast unto the end eti gidia ikure mo no e share no na emu e she na enam na kono e Kristo sum ni pe twa e ho ahie mpo fa bible ni e kwa sori and this a basa niema e ko basa na se obonsam de amane ho ro brewa na mani pa no kaso we ya na midi na chi kwa sori hebrew fo ngma no timi ensan chi mu be kai do ba ko ene edumie no no dumie ensan e do na sori hebrews chapter 3 13 and 14 ne momuntu tu mo hofo de biara a woda su bodin se ene eno na boni na da empri mu biara koma na se etumu gina sa o se enhyre de bebre nche mu dunai na ye nye kristo ho bribi kristo nye obi a wo sum no a wo boka ye sum no nya de e se dwanti na emfaso ti na edidwa emfaso ti na ye sum kristo yenim se da kro ba be fire ko heaven nen onya maye mpo obuaye wa yakwan nyine mu mpe open to kwana ne anya kristo hu bribi nen so gise die ye free asie de ye ho to so no nyankopo asma ye de ho to so no gidi asma ye de ho to so no tini asma ye de ho to so no yesu mu pintin kosi ase yesu duru ba bia ne ensa hojo ye nkotodwe mu ahojo na ese be kwa so ese ye mo ye sori ese be bom pa na ese ye mo ye be kinka babo na ese ye nkenkan ye hie obi be kan yesu ho asma kire na ese ye nka de bi yesu mu pintin kosi ase Uncle Bible school da, but if you bra wo sakra and who preach it will be uncle Bible school po. I won't ken yam sem. Tua susa. Mammy suku kra sebi untumin ko enru bebia. E su be wanwa kron krono mawa semwa woka emeni pasakra. Christo ni no no papa no no. Na yese trouble ka krebi ba. We see min kwa sorry bio nyam sem no kra min ka ni ka ka ka de na de abra me maranfo e de sem na okikaro o si na ye nye kristo hu bribi nan so gise de ye free ase e de ye ho eto so no ye so mu pintin kosi ase praise the lord there's no leave or holiday for the true believer de bia we kristo ni papa kristo ni ma papa who a full-time Christian obi no kind or see you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Yes, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Devil or your full-time 24/7 or not. Oye ne juma papa papa papa papa. Senye obe obe chia jidi fo e fri jidi enumon. It is a woman who me announce ye Christo sumri ye patamwa. Ye intumin konka Satan da. A branti ebi no dene home rade. Oye asore o Lagos. Di ebra o sakra eno om kobo o mosuni adinti. E di na kakra na asofo ene Christo fo ma bin munu bin kosrano. E mwano senye ebi obe tintim. Te na ocho se na ocho mienu echi omu kwaye. No se ah, na bebi omu tu nenye papa. Wasana kwe ase. No se ah, brother na dey. O se brother na dey. Use bonsamu ye mi huwe juma 24/7. O se akra bonsamu yo huwe juma 24/7. Ajini fo piye nim. He hajwe se utre mwene tu. Nipana sakre nte eno anono. Debi o sakra yen wafi sumwa bahaymo. Wafi bonsam camp abwe Jesus camp. Wafi abosonson fo mwa ba a Christo fo munti. O bonsam wafu. Eni abre. Menya mejami captive bako. Iti o hwe kwa obe faso obe sa china yede abanichi. Dise wan kwa nko kenya miyasama ebe mana hutoso ujidie numo. Nwa buwane mwa tintimo ujidie numo. Nwa chini huwe free suma baha imuwa. Ube kono nwa sane chiko. E chili sa ino no. Oba di se fono bi. Wasane chiko kwa kubwa huibra.
abrabono a enye nyame yi ni free mu no bonsam ka che zo wo sakra ekura wo se niema nkoyie eh wo sakra wo se niema nye obi a wo ye arm robber en wo sakra correct pa ti onko arm robbery bill ena ni namfofo a omo no omo ono omo ye arm robbery nu shia no na samre sika no ma ti niema nkoyie abamu ye bu bonsam ka se wo hu uja ye wo hu ni ato e to mka che se ah da da e hu wa che o so se de ye na eni na wa hwe se ne ah ye de e bi o to mo kika guna sma na o ye na dwen se okay o no be cooperation ba kon da no a o mo cooperation na na mobile policy for bonutio no we wa sakra wa san ko wechi o ko dejem forever am robber oni onyi hell bi eni na onyi heaven ni wo so wa sakra no gisa ne ma no nyina di it is a woo ko we chi no kwa ko de jim forever. Wa de we see wuka wato ni ma woo we are seeing a we janeha. Na ko de jim forever. Yes, I feel na ye fia pim ye fia pim forever and ever and ever. Unyan sawai. Iti a mani biera ye fumuno. Inise a tea and gidi so. Inise a tea a huma faso a hufa maso. Ena ayonko faye ni nyankupon wo anope bia ye sori anopa ni ya bompa ye ni ya kenkan ye babu ni nyame akasa akire ni enso ya san bompa ye akasa akire nyame ye namu nyina nye se ateni ya obidi ye ho ni adwene enye sika ye ni ho ni adwene nyame asem na ye ye dey ye adwene dwene ho kristo ni no no ye obi ho kenkan babu wiya o sori ana enkrofo ateni ye di no nko an wo ka ho asem na ojuntofo no maye ti asese so bi o kristo ni na so yesa wo kan nyom ne di nkan no e fi nchemu ba ko o se enhyira ni onipa onante abonifo agina mu na onyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tena bia ne mo urade mra so ne ni urade asem so ne ni odwene ne mra nsem ho ewia ne anadwo o se se ni pakronti se dua etimasu bontene ho a esu abani bremo Nana hahan empo de wo ye nyina ebe wie ye praise the Lord asem krona na Joshua enso ka kire ye Joshua enwuma no iti ba kon o kan free inchichemu enwotwe no a o kan free enum na wo se yankopon ka kire Joshua se obi ye nyina wanim won kwa na nyina se de medi Mose kire no sara na medi wa kire this walking car bible are not do di ahye ho se ni yankopon di Mose kire sara na obedi mi kokunsu so achi praise the Lord praise the Lord personalize the word who say wo na nyame atwra to ho ama onye se uti baby na bible so ti baby o se sara na medi wa kire me mpao na me nyao wo ho enye din ese amania benti na waye mre debi mahunya din na ye nam be fervent na una ubeche asase a meka waja no mo entam se mede be ma wono mo ama omei uhwa na enye din be bie ni ho anyame pese ne maye mre e wo gidie me wo mpa ibo mu e wo asori ko mu e wo tini abrabo mu obo bra tini wo adwuma mu ankanka samre bebi awiase adro bi e bokro no ansa no adidie no mu gidie ho ne hye yensu ye gidie nhye ho enye kro no uwi aban sika na wo sister figures ni ade ene ade bobra eno omo mu ko gem no no omu nyina ko gem o mansakra no omu wo sa abrabo no omu nyina a free circle si for mu nyina ko jem uduru ha wo da wo si ye no samre na yesu aba ni nyina sei wo da ya sei wo so asei wo so bere wo so ti ye wo areshe mu ni gidie se se e bobra treni aye nko jem da nyame de ko heaven praise the Lord nti wo si wo hwana na enye den na ye nampa na hwe di emra me she makua Mose nu nyina so ema ba kokure mfiri mu ene nipa bi yi bi firi bible no mu di bi ka ho de emre no ye be de de no de nyame fa wa de ye ntume nye o si emfiri ho nko ni fa na benkum na de wo be kro nyina wa di ye ema mra nguma yi mfiri wa num na dwene ho ewia ne anadwo ye nkrofo atenie ne adwene ho enye sika wuni ni adwene ho enye die medie na wo dwene ho wo dwene nyame asem ho nyame a oma anene die wuni ni adwene ho
enye die medie na wo dwene ho wo dwene nyame asem ho nyame a oma